0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

Audio Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387-65-606-858.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Imali smo malih tehničkih problema, sada je sve ponovno u redu. Vi slušate prije podnevni program na valovima ORV-a.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje. Ваше шесто чу.

10 sati i 400 minuta, poštovani slušatelji, a sada ćemo da vidimo kakav će da nam bude dan. Meteorološki, tmuran, oblačan, kišovit. A šta kažu zvijezde? Čitamo horoskopa, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U ljubavnom području bit će otvorena vrata prema novim spoznajama i dubljem razumijevanju osjećaja. Stari nesporazumi bit će lakše razriješeni, a iskrenost će donijeti osjećaj olakšanja. Kod zauzeti ovnova bit će probuđena potreba za većom bliskošću i nježnošću. Na poslovnom planu bit će istaknuta ambicija i želja za dokazivanjem vlastitih sposobnosti. Moguće je da će se primijetiti trud koji je ranije prolazio nezapaženo. Financijske odluke bit će povezane s većom sigurnošću i promišljanjem budućih koraka. Energija će biti pojačana, ali će se povremeno osjećati potreba za usporavanjem. Tijelo će slati jasne znakove ravnoteže između aktivnosti i odmora. Unutarnji mir bit će važan izvor obnove snage. Bik. Emocije će se produbiti kroz male geste koje će imati veliko značenje. Osjećaj sigurnosti i pripadnosti bit će posebno naglašen. U odnosima će se otvarati teme koje će donijeti veću povezanost i povjerenje. Na radnom mjestu bit će vidljivo koliko su strpljenje i upornost donijeli rezultate. Moguće je ostvarenje pomaka koji su se dugo pripremali iza kulisa. Stabilnost će biti naglašena kroz pažljivo donesene odluke. Naglašena će biti potreba za vraćanjem životne ravnoteže. Pozitivni unutarnji pomaci odrazit će se na raspoloženje i vitalnost. Organizam će bolje reagirati kada se pronađe sklad između obveza i osobnog zadovoljstva. Blizanci. U ljubavi će se pojaviti trenuci iznenađenja i neočekivanih razgovora. Neke skrivene emocije mogli bi izaći na površinu i promijeniti postojeću sliku odnosa. Privlačnost će biti povezana s mentalnom povezanošću. Poslovne ideje bit će posebno naglašene, a kreativnost će dolaziti do izražaja. Moguće je povezivanje s osobama koje donose nove prilike. Informacije koje stižu tijekom dana mogle bi imati važnu ulogu u budućim planovima. Um će biti vrlo aktivan, pa će se tražiti ravnoteža između razmišljanja i odmora. Povećana osjetljivost na okolinu bit će izražena. Dobar osjećaj unutarnje stabilnosti donijet će dodatnu snagu. Rak. Ljubavni odnosi bit će obilježeni toplinom i snažnim emotivnim doživljajima. Moguće je vraćanje uspomena koje će posjetiti na važne životne lekcije. Osjećaj bliskosti bit će izraženiji nego inače. Na poslovnom području otvorit će se mogućnosti za pokazivanje odgovornosti i pouzdanosti. Netko iz okruženja mogao bi prepoznati vrijednost uloženog rada. Dugoročni planovi dobit će jasnije obrise. Emotivna ravnoteža bit će ključna za osjećaj fizičke energije. Oslobađanje od starih briga donijet će veću lakoću. Regeneracija će biti povezana sa unutarnjim zadovoljstvom. Sada slušamo pjesmicu, nakon nje nastavljamo sa horoskopom. Svakako vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopoma, stigli smo do lavova. Privlačnost i osobni šarm bit će posebno naglašeni. U odnosima će se pojaviti više strasti i želje za pokazivanjem osjećaja. Moguće je da će jedna iskrena gesta promijeniti tijek ljubavne priče. Na poslovnoj sceni bit će vidljiva potreba za isticanjem i ostvarivanjem priznanja. Projekti koji su zahtijevali kreativnost mogli bi donijeti pozitivne rezultate. Ugled i profesionalni položaj bit će dodatno naglašeni. Vitalnost će biti snažna, ali će se povremeno pojaviti znakovi pretjeranog angažmana. Tijelo će tražiti trenutke opuštanja i obnove. Pozitivna energija bit će povezana sa osjećajem zadovoljstva. Djevica. U ljubavnom području dolazi do razdoblja veće jasnoće i razumijevanja. Neke dvojbe bit će zamijenjene sigurnijim osjećajima. Stabilnost će se graditi kroz iskrene i mirne trenutke. Preciznost i sposobnost organizacije bit će posebno istaknute. Moguće je rješavanje zadataka koji su dugo čekali svoj završetak. Financijska situacija mogla bi pokazati znakove postupnog poboljšanja. Povećana pažnja prema vlastitom ritmu donijet će osjećaj ugode. Naglašena će biti potreba za mentalnim rasterećenjem. Ravnoteža između obveza i privatnog vremena bit će važan izvor energije.

Vaga. Ljubavna atmosfera bit će ispunjena romantikom i osjećajem sklada. Moguće je stvaranje dublje povezanosti kroz razumijevanje i nježnost. Kod nekih vaga pojavit će se nova nada vezana uz emocije iz prošlosti. Suradnja će imati važnu ulogu u ostvarivanju poslovnih ciljeva. Diplomacija i sposobnost povezivanja bit će prepoznate kao velike prednosti. Moguće je otvaranje novih vrata kroz kontakte sa utjecajnim osobama. Unutarnja ravnoteža bit će ključna za dobro osjećanje. Osjećaj mira i zadovoljstva pozitivno će utjecati na energiju. Tijelo će pokazivati zahvalnost kroz veću odgovornost. Škorpion. Duboke emocije bit će snažno naglašene i donijet će važne uvide. Moguće je otkrivanje istine koja mijenja pogled na određeni odnos. Strasti i povezanost bit će intenzivnije nego inače. Na poslovnom planu pojavit će se prilike koje zahtijevaju odlučnost i koncentraciju. Skriveni potencijali bit će lakše prepoznati. Financijski pomaci mogući su kroz mudre i strateške odluke. Psihička snaga bit će izražena, a unutarnja obnova donijet će osjećaj svježine. Neke stare napetosti postupno će se smanjivati. Energija će se vraćati kroz emocionalno oslobađanje. Sada slušamo Gorana Karana, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Ostanite na valovima ORV-a.

A sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Nova iskustva i drugačiji pogledi obogaćuju emotivni život. Osjećaj slobode povezuje se s potrebom za iskrenom bliskošću. Moguće su zanimljive spoznaje koje mijenjaju dosadašnje stavove. Otvaraju se prilike povezane s učenjem, putovanjima ili novim projektima. Entuzijazam postaje pokretačka snaga u poslovnim izazovima. Planovi koji su dugo čekali pravi trenutak dobivaju zamah. Povećana potreba za kretanjem i promjenom donosi svježinu. Energija raste kroz osjećaj optimizma i unutarnje slobode. Psihička snaga postaje važan izvor ravnoteže. Jarac. Stabilnost i ozbiljni osjećaj dolaze u središte pažnje. Odnosi prolaze kroz razdoblje sazrijevanja i dubljeg razumijevanja. Povjerenje postaje temelj novih emotivnih odluka. Predanost i odgovornost donose rezultate koji potvrđuju dugogodišnji trud. Moguće je ostvarenje važnog poslovnog pomaka. Autoritet i iskustvo postaju posebno cijenjeni. Pojavljuje se potreba za obnovom energije nakon intenzivnog razdoblja. Unutarnja disciplina pomaže u održavanju ravnoteže. Osjećaj stabilnosti pozitivno utječe na cijeli organizam. Vodenjak. Neobični susreti i neočekivani razgovori mogu donijeti zanimljive emotivne preokrete. Osjećaji se razvijaju na drugačiji način nego prije. Originalnost i iskrenost postaju glavne teme odnosa. Inovativne ideje dolaze u pravo vrijeme i privlače pažnju okoline. Promjene u poslovnom okruženju otvaraju nove mogućnosti. Kreativna rješenja donose prednost u važnim trenucima. Mentalna svježina i želja za promjenama povećavaju osjećaje zadovoljstva. Dolazi do oslobađanja od starih obrazaca i napetosti. Nova životna energija postaje sve izraženija.

i ostale su ribe. Osjećaji će biti snažni, intuitivni i povezani s dubokim razumijevanjem. Moguće je da će se otkriti i emocije koje su dugo bile skrivene. Romantična energija doneće osjećaje bliskosti i nježnosti. Kreativnost i intuicija bit će važni pokretači poslovnih događanja. Moguće je ostvarenje ideje koja je dugo sazrijevala. Suradnje će donijeti osjećaj podrške i sigurnosti. Osjetljivost na okolinu bit će povećana, ali će donijeti i bolju povezanost sa sobom. Unutarnji mir pozitivno će utjecati na fizičko stanje. Obnova energije dolazi kroz osjećaj emocionalne ispunjenosti. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče, a nadam se da vam piše lijepo, da će vam biti ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Što vam i mi želimo. Ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

10:44 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 11 do 12 sati radarska u ulici 18. Hrvatske brigade u Tuzli. Do 11 sati i 50 minuta radarska u Mionci 1, općina Gradačac.

0: Još jedna radarska u Tuzli od 11 do 12 sati, bulevar drugog korpusa. Do 11 sati radarska u Snježnici, općina Teočak. Od 11 do 12 sati radarska kontrola na cesti Sapna-Kalesija. I u Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Brka-Bukvik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Izačića duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.
1: Si da kažeš oprosti, da posljednji saznam, da odlazim prvi.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

11 sati i 4 su minuta, sada smo u svijetu sporta. U 83. godini preminuo je Sandro Mazzola. Jedan od najvećih igrača u povijesti milanskog Intera i reprezentacije Italije. Cjelokupnu 17-godišnju seniorsku karijeru posvetio je samo jednom klubu, Interu, za koji je upisao 565 nastupa i postigao 158 pogodaka. Njegov život i karijera od samog početka bili su obilježeni velikim nogometnim pričama i osobnom tragedijom. Imao je samo 6 godina kada je njegov otac Valentino Mazzola, tadašnji kapetan Torina i reprezentacije Italije, poginuo u avionskoj nesreći 1949. godine. Za prvi tim Intera debitirao je sa 18 godina protiv Juventusa i to istog dana kada je položio školski ispit, postigavši jedini gol za svoju ekipu u toj utakmici. Ubrzo je postao ključni igrač milanskog kluba s kojim je osvojio 4 titule prvaka Italije i 2 kupa evropskih šampiona. Posebno se pamti finale iz 1964. godine kada je postigao 2 gola u pobjedi protiv Real Madrida od 3-1 da bi već naredne godine s Interom obranio titulu evropskog šampiona. Velike uspjehe ostvario je i s reprezentacijom Italije, osvojivši evropsko prvenstvo 1968. godine protiv Jugoslavije, te igravši u finalu svjetskog prvenstva u Meksiku 1970. godine. Nakon završetka igračke karijere 1977. godine nastavio je rad u nogometu kao sportski direktor u Interu i Torinu. Povodom njegove smrti milanski Inter oprostio se od svoje legende uz poruku da Mazzola nije bio samo dio historije kluba, već sama njegova historija, naglasivši da je uvijek želio biti zapamćen kao dobar čovjek koji se bori čak i kada je pobjeda nemoguća.

kako prenose ruski mediji, Evropska nogometna unija UEFA zvanično je odobrila učešće tri omladinske ekipe iz Bjelorusije u omladinskoj nogometnoj ligi, koja se igra pod okriljem Nogometnog saveza Rusije. Moskovski Sport Express piše da je ovu vijest prije zvanične potvrde UEFA objavio Andrej Vasilević, prvi zamjenik predsjednika Bjeloruskog nogometnog saveza. Nakon toga uslijedili su razgovori bjeloruske strane s rukovodstvom Nogometnog saveza Rusije o tehničkim detaljima. U skladu s članom 10 propisa UEFA koji reguliraju međunarodna klubska takmičenja, izvršni komitet UEFA odobrio je učešće tri omladinske ekipe Bjeloruskog nogometnog saveza u omladinskoj nogometnoj ligi Rusije, priopćila je pres služba. Omladinska nogometna liga obuhvata ekipe uzrasta do 15, 16 i 17 godina. Željezničari i Čelik remizirali su rezultatom 1-1 na Grbavici u susretu osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Plavi su bolje otvorili utakmicu, a najbolju priliku u prvom dijelu imao je Dragović, koji je nakon prodora i centaršuta pilota šutirao preko gola. Čelik je uzvratio preko Mašića, koji je u 39. minuti ostao sam na 5 metara, ali glavom nije pogodio okvir gola. Gosti su mnogo bolje ušli u drugo poluvrijeme, a do vodstva stigli u 58. minuti. Šarkić je odličnim udarcem sa 16 metara savladao Abdulahovića za 0-1. Čelik je samo 3 minuta kasnije mogao udvostručiti prednost, ali je Hrvanović pogodio prečku. Željezničar je potom krenuo po izjednačenje koje je stiglo u 80. minuti. Nakon kombinacije i slobodnog udarca, Pejić je sjajnim udarcem sa 25 metara pogodio za konačni 1-1. Tako su željezničari Čelik nakon borbene utakmice na Grbavici osvojili po bodu.

susretu četvrtog kola Bundeslige Bayern iz Minhena upisao je čudesnu pobjedu razmontiravši Union Berlin sa uvjerljivi 7-0. Momčad kompanija od prve minute nametnula silovit ritam te napadačkom renesansom do vrha napunila mrežu nemoćnih gostiju iz Berlina. Mrežu gostiju načeo je Musijala u 18. minuti, da bi do kraja prvog poluvremena dali i Kane u 39. koji je time ispisao povijest davši 100. gol u samo 98 utakmica. I Olise u 43. za nedostižnih 3-0. U nastavku susreta Bavarci nisu usporavali. Kane je u 54. minuti postigao svoj drugi pogodak na utakmici, ujedno i 101. u dresu Bayerna u Bundesligi, nakon čega je kontrolu preuzeo nezaustavljivi Olise. Francuski ofanzivac u razmaku samo 6 minuta u 73. i 76. kompletirao svoj hat-trick, dok se u strilce u 70. minuti upisao i Saibari. Statistika je u potpunosti oslikala dominaciju Bavaraca, koji su uputili čak 21 udarac prema vratima Frederika Aranova, naspram skromna dva pokušaja Uniona. U samoj završnici Musijali je zbog zaleđa poništen pogodak za 8-0, no i konačni 7-0 bilo je više nego dovoljno za potpunu demonstraciju sile i proboj na vrh prvenstvene tablice. Bile su to sportske minute na valovima ORV-a. 11 sati i 11 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Dit.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.
2: Najbolji

0: Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

12 sati je, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjem prijepodnevnom programu subotom na valovima ORV-a. Sa vama je bio Tajči, ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako i ostatak vikenda. Ostanite uz obiteljski Radio Valentino. Svako dobro i do slušanja.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Oko 30 godina stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljevic.bam.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.
4: Menakem aşk harum aranske
5: Papa Yarev.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Express.
6: Najbolji od najboljih.

akumulátory za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205 Jerkonik DO.

to je drago, oku moj.

Tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Rastad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Rastad, Tuzla, Miladije. Sinonim.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.